Yeah.

vanaand. Ek wens ek kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil herloop. Jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe song, wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. Oh, ek sê jou

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas luister na Sangatlee met You Carry Me. Baie welkom by SFM se geestelike gym sessie elke sondagoggend van 6 tot 9. Waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Ek kuier saam met my Johan Lerm en ek is in jou geselskap tot 9 uur.
1: 90.1 SFM.

0: Die klanke van Mercy Me, Wake Up Sleeper, voor dit Casting Crowns met Already There en Bethel Music, No Longer Slaves. Ek lees iemand skryf dat God 7 beloftes aan ons maak. God sê, ek is jou krag. Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek beplan voorspoed vir jou. Ek hoor jou gebede. Ek sal vir jou veg. Ek sal jou vrede gee. En ek het jou altyd lief.
1: 90.1 SFM.

10th Avenue North met Strong Enough to Save en Sanctus Real, Till I Got to Know You. Ons het 'n wonderlike Vader. Dink net daaraan, in sy genade hou hy ons vas môre. In sy liefde hou hy ons vas nou. En in sy hart hou hy ons vas vir altyd.

Ek hoop jou oggend is so ver op 'n goeie noot. Ons is so 4 dae wat ons in is in die 10de maand van 2026. Afdrand op pad na Desember, of moet ek sê, Desember loer al vir ons. Jy is ingeskakel op SFM, saam met my en Rikaris tot 12 uur. Hier is Sign Down. 104.

Ou Cecilia de Vames, as jy nog met daardie bekende groen identiteitsboek rondloop, moet jy dan kennis neem van die volgende. Hou my fees, hulle het dan aangekondig dat die groen identiteitsboek vanaf 31 maart 2028 nie meer as 'n geldige identiteitsdokument beskou sal word nie. Nou, die departement gaan ook dan reeds vanaf 31 maart 2027 opbou om groen identiteitsboeke dan te vervaardig en die masjiene waarmee dit dan gemaak word sal dan afgeskakel en permanent buite werking gestel word. Daar is dan tans so ongeveer 14.7 miljoen Suid-Afrikaners wat dan net 'n groen identiteitsboek het en die goeie nuus is dat daar 'n volle jaar sal wees nadat die vervaardiging stopgesit word om na 'n smart identiteitskaart dan oor te skakel. En eerste keer aansoekers en mense ouer as 60 sal soos voorheen van die fooie vrygestel wees en Home Affairs sê hulle sal ook dan seker maak dat geneutraliseerde burgers, permanente inwoners en Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon voor die sperdatum toegang tot smart ID kaarte dan kry. So het jy nog 'n groen identiteitsboek of het jy al lankal na 'n smart identiteitskaart oorgeskakel?

Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Landry, waar die wind my waai, ook geluister na Roan Webner met die liefdesdokter. Ons maak draai by die winkel, dan terug met Olly Murs saam met Demi Lovato en dan is ons op pad na die laaste uur van ons oggend saamkeer waar ons dan fokus op goedvol stories in die streek en ook wêreldwyd. Spoegwolf, dat sy en noemwoord, hulle is binnenkort op die verhoog en uitsending vir Hemelruim, 'n woestyn disco met muziek onder die sterre. Kry jou kaartjies, kom sing en dans saam met jou vriende by Serval Boutique Olive Estate. Saterdag 10 Oktober, jy kan maak om 5 namiddag oop en die muziek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Sien jou by Hemelruim, muziek onder die sterre. Oudtoring se eerste woestyn disco.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WisperNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WisperNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WisperNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Die van Rede Trompoppies en hul africhters wat dan onlangs Protea klere ontvang het, hulle het die 23 September het hulle na Pole vertrek waar hulle uitstekende vertonings daar gelever het. Volgens Ronald, Protea africhter vir die span, het die span absoluut skouspelagtig het hulle gelyk toe hulle die vloer betree het en vir die septer kategorie. En ons is amptelik in die pylvak van hierdie ongelooflike wêreldkampioenskap reis en een ding is seker, ons atlete van span SA kan met trots die hoof hooghou, wetende dat hulle dan uitstekende werk gelever het om Suid-Afrika op die wêreldverhoog te verteenwoordig, het hy gesê, baie geluk julle hoor, jy kan gaan loer na die pragtige foto's daar van die dames, wat so mooi glimlag aanlyn op die Oudtshoorn Courant, die Protea Trompoppies, hulle skitter tydens wêreldkampioenskap in Pole.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.

0: Was jy al op tweeling?
1: Pieter Koen met sy bekende treffer vanoggend vir jou. Drie susters van drie susters. Geslagsgebaseerde geweld staan se kwessie op byna almal se lippe en met alle bewusmakingsveldtogte wat dan oor die land plaasvind, het 'n graad 11 leerder van Kiro Mosselbaai, Janika Verwy, sy het besluit om ook in Hartenbos so veldtog te loods en sy het verlede naweek onder die vaandel van haar jeuggeleide gemeenskapsinisiatief Little Warriors 'n stap op Hartenbos wandelroete het sy aangebied om hulde aan die vroue en kinders wat hul lewens weens geslagsgebaseerde geweld verloor het te bring en vooraf het sy ook benadruk dat die walk in her honne stop nie 'n protes betoging politieke samekoms is nie maar 'n vreedsame middagstap om 'n slagoffer te onthou en handjievol mense het daar by haar aangesluit en ons het uiteindelik aan die ander kant van die wandelpad nog 'n hele groepie mense bygekry het sy na afloop van die stap vertel volledige storie goedvol storie kan jy ook dan kry daar op die Mosselbaai Advertiser hier is Andre Amand 104

0: glans after all. Jy is ingeskakel op SFM. Vandag die 4de van September 2026. Jy vier jou verjaarsdag vandag saam met die Amerikaanse sangeres Beyoncé, Mark Ronson, Britse DJ, musiekvervaardiger, liedjie-skrywer, Damon Wayans, Amerikaanse akteur, Mike, Amerikaanse bofbalspeler. En dan ook Whitney Cummings, Amerikaanse komediant, actrice en vervaardiger. So, dit aan die bekendes wat vandag saam met jou verjaarsdag, jou verjaarsdag is, seënwense vir die nuwe lewensjaar en gaan groot.
1: 24/7 SFM.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Jou streekstasie is FM.

Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, dat sy 'n noemwoord vir jou op die verhoog by Serval Boutique Olive Estate. Wanneer die son begin sak, sien jou by Hemelruim Oudtshoorn se eerste woestyn disco met musiek onder die sterre. Hekke maak oop om 5 namiddag en die musiek begin om 6 namiddag. Kaartjies is beskikbaar by Compu Ticket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, dat sy 'n noemwoord.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM. It's pony time!

0: plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet, voel dat ek moet. Auwe!
1: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
0: Salanikatle, goodbye Marai. Tot wederziens.

van die SFM-span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam jou huis toe. Stroom online via sfm-streek.com.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.

That was Felix Jean, saam met Sophie Ellis Baxter en Ready For Your Love en Etienne Stein voor dit met Ek Wil Probeer. Hier is Jan Blom met jou herinnering om wakker te word as jy dalk nou van 'n ou Sondag sakdoek suksesie wakker geword het. Natuurlik is dit iets waarna ek weet party mense daarna verwys in die ou dae. Nee, ek gaan net gou 'n bietjie sakdoek soek daar in die kamer en dan sien jy hulle eers weer oor 2 ure. So ja, as jy op 'n sakdoek sessie

0: Ja, wat was vooral met altyd jonk bly, as dit maar net moontlik was. Jou effort dit met al my Fast and Vincent Gordon, met dis die liefde wat tel. Nou, Resolve volgende met Enough to Hate You.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf. Dat sê 'n noemwoord vir jou op die verhoog by Serval Boutique Olyf Estate. Wanneer die son begin sak, sien jou by Hemelruim Oudtshoorn se eerste woestyn disco met musiek onder die sterre. Hekke maak oop om 5 namiddag en die musiek begin om 6 namiddag. Kaartjies is beskikbaar by Compu Ticket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn. Met Spoegwolf, dat sy en noemwoord.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: SFM, ons maak dit

0: Snotkoff met Roy Ferrari en voor dit loop die Wood met Wasting Time en voor die breek Elvis Bloom met Goud in die Vuur. Volgende is So Maklik om Jou Lief te hê deur Arno Jordaan.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

So, Find the Giants met Red Lights. Nou, ons is al halfpad met vandagse program. En hier is Dr. Victor en hy wil maar net graag sê, hallo. Want ons is halfpad, so as jy nou net ingeskakel het. Dr. Victor is nou volgende en hy sê vir jou, hallo. Hallo.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: 104.1 SFM.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
1: Let's go girls.

0: So dit het geword vir my om te groet, so vir my Corrie, of ons gesels weer binnenkort saam, maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, en sterkte vir die week wat voorlê, mag het 'n goeie week, 'n lekker week, en 'n geseënde week wees, en 'n rustige.
1: 104.1 SFM

is net as is, ons het begin met Lola Audrey's se Summer on a Sunday, en ek hoop jy het 'n wonderlike somersondag gehad. Vandaan kyk ons nou saam, hier so van die laatmiddag in die aand in, en ons ontspan, is in die oomblik, ons geniet lekker muziek, vertel stories, en so kry ons ons self reg vir 'n nuwe week wat gaan voorlê. Ja, die vakansie, Oktober vakansie is nou amper verby, en die laaste kwart van die jaar wat voorlê, daar is nog baie om te doen, ons kan nie nou al heeltemal net begin los en slap lê nie. Kom aan, maar meer daar oor, môre. Vir nou is dit net lekker musiek. Hier gaan ons.

'n aanhaling of twee om hierdie Sondag aan daarmee te begin. No matter what people tell you, words and ideas can change the world. Dis Robin Williams wat so gesê het. Bertolt Brecht het gesê, because things are the way they are, things will not stay the way they are. Dit is so. Net wanneer jy dink, hier is nou lekker gemaklik, dan gaan goed verander. Weet maar net, dit is so het werk. En Clark Gable het gesê, it is an extra dividend. When you like the girl you've fallen in love with. En dit is dan paar goed om oor te dink, terwyl ons deur hierdie uur werk.

Ek nou 'n interessante landbou storie. Daar's twee stories by landbou.com wat my aandag getrek het. En hulle staan in sterk kontras met mekaar. Die een is die suikerbedryf wat op die oomblik baie swak is. Suid-Afrika se suikerbedryf kry broodnodige tariefverligting na 'n skerp toename in goedkoop invoer, want die sektor bly vasgevang tussen hoë produksiekoste, swak mededingendheid en 'n krimpende plaaslike mark en arbeidsdruk. So daar is natuurlik op die oomblik baie probleme met die suikerbedryf, wat het die probleem net vererger. Maar basis ook is die groot probleem in Suid-Afrika, dat ons die suiker het, ons verwerk het net van die suikerriet af, en dan word het van die boere af uit lande geneem en uitgevoer of gebruik hier in plaaslike produkte. Daar is nie van die boer af self, of tenminste van die, kom ons sê maar die boerebedryf, die hele landboubedryf, is daar nie een tweede of een derde gebruik van hierdie produk, een verwerking daarvan nie. En dit is een van die groot redes hoekom ons so gekoppel is aan wat op wêreldmarkte gebeur. En suiker dan nou wat goedkoper miskien ingevoer kan word, so groot probleem is vir die Suid-Afrikaanse mark. So, ons moet uitfigure wat kan ons nog doen met die suiker, self te verwerk en iets anders in. Suid-Amerika wat daar gedoen het, is baie alcoholprodukte. Misschien moet ons maar hier rond probeer kyk of ons ons eie soort van ook alcoholprodukte uit kan maak wat ons kan uitvoer nie. Dan, die wolmark, Suid-Afrika, is in die ideale posisie om die wêreldtekort aan te vul. So, Suid-Afrikaanse wol was nog altyd die top 5 grootste uitvoerders in die wêreld. Maar vir 'n baie lang tyd het ons ook maar net die wol geskeer van die skaap af en het dan uitgevoer. Terwyl die afgelope 20 jaar is daar hard gewerk in Suid-Afrika om wel produkte self hier tuis te maak en te kan uitvoer. So ons staan in 'n baie sterk posisie met ons wolbedryf, maar wat op die wêreldmark gebeur, nie so groot invloed het op ons boere self nie. So hier twee stories. Wys my net vir jou selfverwerking wat moet plaasvind om jy in 'n sterker posisie te sit. Volgende is dit Zandri se 10 teen 1.

0: for another.
1: Ons kyk wat die temperature die weer vir jou in vanmôre. Ons kyk na die temperature. Begin in die George Wilderness omgewing 16 die minimum 30 die maksimum. Ja, jy het reg gehoor, George. Maak reg vir warm maandag. In die Mosselbaai omgewing 17 in die minimum 19 die maksimum. Die windspoed wat wel hier so deur die dag 'n bietjie gaan optel. Oudtshoorn in die rust 16:33. Dan in Ladysmith 'n minimum van 16 en maksimum van 32 vir maandag. Riversdale en Stilbaai begin op 15 op na 33 en dan Knysna. Plettenbergbaai 16:31. Soos ek gesê, hier is tussen 2 uur en 5 uur wat daar nog al 'n wind kan waai môre verder. Hermweer, sorg dat jy reg aantrek vir môre dan.

0: gekry.
1: Soos ek sê, dis tussen 2 uur en 5 uur wat daar nog al 'n wind kan waai môre verder. Hermweer, sorg dat jy reg aantrek vir môre dan.

So, ook oor internationale nuus so deur die week, daai vliegtuig wat amper geval het van Fly Dubai, was vandag 'n berig in die rapport wat jy kan kry op Netwerk 24 daaroor. Baie interessant, een van die twee vlieëniers wat toe nog help het om wel die vliegtuig te land, 'n Suid-Afrikaanse vlieënier, met baie wat aan die vliegtuig beskadig was, omdat hulle oor die 12,000 voet geval het, en het soos 2 of 3 minute gedurende die bekleierij van die oorspronklike vlieëniers. Ja, dit is een interessante story om te gaan lees, nogal scary en bly. Dit is ongelooflik al van amper of onderwerp, dat niemand daar seer, wel, dat hulle toen veilig kon land, en dat niemand van die passagiers seer gekry het nie. Dan is dit, dan Frankryk op die oomblik, wat gaan daar aan? Skoolkinders wat rond haar klip en gemors aanvang, hulle sê aan die een kant, dis oor te min onderwijsers en kry nie goeie opvoeding en bla bla bla. So dis die story wat hulle wil hê, mense moet glo, daar is dan natuurlijk aan die ander kant van die munt. Jy mag gaan kyk wat doen hulle, as jy nou so van klaar oor, jy weet, jou skool het nie al die goed wat jy nodig het, en dan brand jy die skool af, en dan brand jy die onderwijsers by jou skool aan. Daar is dan nou maar iets anders te daar wat dan nou pla, is het nie? So mense moet maar bietjie dieper gaan lees daar, daar is bybedoelings daar. Ja, maar dit is ongelooflik, nou, wat sê, 5000 al in hegtenis geneem daar, 400 skole, of 4000 skole wat daar so toe is, en goed is, dit is, ja, ek had die indink nie. Dan VSA stuur derde vliegdekskip na die Midde-Ooste. Ja, en dit is dan internationale nes. Volgende is het waar, van Isaac Davel.

En hier in Suid-Afrika is dat Jake White lyk my gaan terugkeer na toets rugby. Hy gaan lyk het Fiji se volgende breier word, africhter. Jake White wat ook al 'n paar verskillende roetes in Suid-Afrika gestap het. Op 'n stadium natuurlik skool rugby afgerig, van daar af toe provinsiaal Suid-Afrika afgerig na wêreldbeker. Maar tussenin het hy 'n klomp mense kwaad gemaak. You love him or you hate him, is it maar? En ja, Jake White wat lyk my terug is dan nou om 'n internasionale span af terug. Sterkte vir hulle.

0: let out a bang. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM, en jy voel van die Suid-Kaap.

Adeline Zitterhoff van Boese G, en ek sê vir jou, dis die tweede uur van saamkeier op hierdie sondag aand. Ek hoop jy geniet nog. Ons luister lekker muziek, interessante stories tussenin, dis wat ons doen op 'n sondag hier op SFM. Dis vat nie te ernstig nie, ons probeer bykie in die oomblik bly na ons self luister, hoor wat aangaan daar binnen ons, as jy is as 'n min tyd om net jou eie stem te hoor. En volgende het ek dan vir jou vier verhaal, en dis van Karin van Jou.

Jarvis Brothers, hier op SFM. Ons kyk na 'n paar aanhalings. Dale Carnegie wat gesê, "The essence of all art is to have pleasure in giving pleasure." Waar sê? Mense het laat goed voel, né? Arthur Schopenhauer het gesê, "The first 40 years of life gives us the text. The next 30 supply the commentary on it." Soos jy besig om kommentaar te lewer op dit wat jy geleef het. Dan Ronald Reagan het gesê, "We can't help everyone, but everyone can help someone." Dat is baie waar. Dit is belangrik om, maak nie saak wat se posisie is, om te kyk of jy vir ander mense kan help op 'n manier wat jy bietjie beter voel oor die lewe, wat jou waardevol voel. Dit is tog maar wat ons mense wil hê. Volgende is dit, ek soek net vir jou.

by Landbou Story True Cape. Sy is besig om sy posisie as Suid-Afrika se voorste verskaffer van Pink Ladies aan die Europese mark verder te versterk. True Cape se uitvoere na Europa het sedert 2020 aansienlik gestyg, wat ook 'n volgehoue groei in aanvraag onder Europeërs weerspieël. Nou, verdere groei is in Brittanje aangeteken, waar byna al True Cape se Pink Lady kleinhandelsprogramme die seisoen uitgebrei het. Dit is nou Stefanie wat so sê, sy is die True Cape se oorseese bemarkings spesialist daar. Volgens haar het die volume van aan Brittanje se kleinhandelsprogramme voorsien word met 16% gestyg in 1 jaar. Die groei in Pink Lady is bemoedigend en versterk ons posisie by belangrike kleinhandelaars, sê sy aan daai kant. Ja, lyk my mense daar is hou van hulle Pink Ladies. Plaaslik speel Pink Lady appels ook 'n betekenisvolle rol, wanneer Pink Lady en Crisp Pink, dieselfde cultivar, wat sonder die Pink Lady handelsmerk verkoop word, gekombineer word, voer Suid-Afrika byna 6 miljoen kartonne uit met hierdie appels in. Dit maak die land se grootste appel uitvoerkategorie naas die Gala appel. So het jy dit nou. Dit is maar wonderlik om so deur die Overberg, veral daar bo op die berg, as jy ry Grabouse wêreld, deur te ry. En te sien al hierdie appelboorde en hoe hulle besig is om 'n groot pakstore ook maar aan te bou vir al hierdie appels. Mens wonder maar dit altyd, as jy so sien, byvoorbeeld druiwe of appels of so, dan sê jy, lekker, jy weet om nou dan 'n appel te eet, maar dis nou nie 'n stapelvoedsel nie, so mens hoop maar nog die boere doen nog genoeg mielies en koring en so aan, want jy weet, ek weet nie, eendag net appels kan eet nie.

Ons kyk wat die temperature, die weer vir jou in vanmôre. Ons kyk na die temperature. Begin in die George Wilderness omgewing 16 die minimum 30 die maksimum. Ja, jy het reg gehoor, George. Maak reg vir warm maandag. In die Mossel Bay omgewing 17 in die minimum 19 die maksimum. Die windspoed wat wel hier so deur die dag 'n bietjie gaan optel. Oudtshoorn in die Rust 16:33. Dan in Ladysmith 'n minimum van 16 en maksimum van 32 vir maandag. Riversdale en Stilbaai begin op 15 op na 33 en dan Knysna Plettenberg Baai 16:31. Soos ek gesê, hier is tussen 2 en 5 uur wat daar nog al 'n wind kan waai môre verder. Hermweer, sorg dat jy reg aantrek vir môre dan.

Maslow moment, all we feel. Nou mediese fondse, ja, hulle het hierdie week 'n paar van hulle uitgebring wat hulle volgende jaar hulle pryse gaan aanpas. En ek dink dit mediese fondse naas die elektrisiteit is vir my, hulle het nog elke jaar bo inflasie wat hulle aanhou styg. So ek wil net waar dink hulle gaan dit eindig. Ja, die ek dink die hele mediese bedryf. Want is 'n bedryf, dis wat dit is. Dis 'n bedryf wat geld maak en daar moet meer beheer kom. Strenger vasgevat word. En dit is my ongelooflik dat hulle elke jaar word weet boonflasie wat hulle self aanpas hulle pryse en dan gaan jy nog steeds en jy het van die beste mediese fondse gaan jy nog steeds dokter moet jy nog steeds inbetaal. Met tyd van hierdie ouens is mal met wat hulle vra. En hoekom kan hulle dit vra wel? Ek weet nie, is ek wat nie genoeg mense hulle dan probeer stop nie of vra nie, jy weet. Ek moes vroeër in die jaar, moes ek vir 'n redelike groot operasie gaan, en die ding, en ja, ek het maar oralste het ek gesê, luister, wat is julle pryse, en hoe werk het, en so aan. Ek het dalk nie genoeg dit gedoen nie. My sal dink, ek is al 50 jaar oud, en ek sal kan staan, opstaan teen die hele systeem. Maar dit was maar een ding, jy weet, dokter dit, dokter dat, noem hulle self, mos die name nie. So, dit maak het moeilik, jy weet. Maar ek dink, mens moet meer op jou regte staan en kan vra vir goeie diens teen 'n redelike prys. Koste van mediese fonds dekking gaan in 2027 nog verder skuif met 'n gemiddeld van 7%. Medihelp skuif met 7.5, Momentum met 7.9, Discovery met 7.35 en party van die skemas tot 8.2%. En dit is nadat die mediese skemas raad aanbeveel het dat mediese skemas slegs met 3.8% hoogskuif word. So, ons moet beklei teen mense, ons moet beklei teen die elektrisiteit. Want die twee goed gaan ons finansieel doodmaak.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 24/7 SFM.

Een interessante internationale story is: een Duitse toerist is dood nadat sy op die Griekse eiland Rodos deur weerlig getref is. Die staatsnuusagentskap het Vrydag berig dat 'n 58-jarige vrou is raakgeslaan op 'n strand naby die vakansieoord Lardos waar sy saam met haar man gestap het. Hy is ook beseer. Jy moet versigtig wees waar jy stap en wanneer jy stap, né? Kyk op die strand, is jy seker die hoogste ding daar rond. So moet maar as jy weerlig begin slaan met jou pad ken iewers heen. Dan is daar in Mexico, die Mexikaanse regering sal na verwagting volgende week 'n wetsontwerp indien. Van sosiale media platforms sal vereis om inhoud te verwyder wat geweld aanmoedig. Dit volg 'n dodelike aanval donderdag in 'n skool in Noord-Mexico waarna 'n jonk hoof dood is en 4 mense beseer is, 2 18-jariges is op die toneel in hegtenis geneem. Hulle het nou goed aanlyn gekyk en gedink, okay, let's do that. Ek dink 'n groot deel daarvan wat nou in Frankryk gebeur met die skole wat so in oproer gekom het, die skoolkinders, is hulle sien wat die ander doen en dan begin hulle dit namaak. Sulke goed met mooi dop gehou word. Aan die ander kant het ons natuurlik nou praat ons van 'n vryheid, 'n media vryheid om wel te weet wat aangaan, maar ja. Iemand het nou eendag beskryf vir die sosiale media en ook die manier wat die hele die ontwikkeling van byvoorbeeld in kunsmatige intelligensie is waar almal eweskielik karre gekry het om mee te ry, maar daar's derdenste is daar in hierdie karre is daar veiligheidsgordels nie. En dis wat gebeur met sosiale media en sovoorts is. En ons het almal love nou sosiale media, gaan mal, spandeer ure daar, maar nêrenste is daar die veiligheidsgordels reëls daar nie. En wat ons veilig hou binne in daai wêreld nie. Dis 'n internasionale

Een zwarte van de venter. Toeroep jy my, laatste uur van saamkuier op die sonnig aand en ons vaart lekker rustig. Ja, ons fokus op die oomblik. Probeer in die oomblik wees, na onsself te kan luister. Dis die enigste tyd wat jy in elk geval na jouself kan luister, is as jy in die oomblik is. Ons vaart rustig. Goeie stories, ons gaan so 10 oor, aanhaling of 22 oor, is dan story uit die landbou uit, halfse kan die weer, 20 voor iets internationaals en 10 voor iets locals. Dis en deur van die beste muziek, bly ingeskakel hier op SFM.

Een baie interessante bericht by Netwerk 24 onder landbousake is drankiemakers blyk beleerde suikerbedryf se grootste vyand te wees. So hulle sê daar is op 'n stadium is daar met kleine handelaars is daar toe nou 'n ondertekening tussen Suid-Afrikaanse suiker groepe en dan die kleine handelaars is daar toe nou kontrak geteken dat 95% van suiker moet plaaslik verkry word. Nou die ouens sê wat die winkels het en so aan. Hulle sê luister ons verkoop net Suid-Afrikaanse suiker. En die ouens wat die suiker sê you know whatever dit beteken daar iewerste kom suiker van die buiteland af en dit word gebruik in byvoorbeeld die maak van koeldranke en so aan. So dis op die oomblik die grootste probleem en jy koop nog steeds daai koeldranke aan en verkoop daai koeldranke aan ons verbruikers. So die suiker wat jy op die rak kry, jy betaal nog steeds die Suid-Afrikaanse prys daarvoor. Maar die ouens wat die koeldranke maak, hulle koop goedkoper suiker van ander plekke aan. Maar hulle vra vir jou nog steeds dieselfde prys vir die koeldrank. So, jy word twee keer geslaan. Jy betaal die Suid-Afrikaanse prys vir die suiker, wat bietjie duurder gaan wees as die ingevoerde suiker van ander plekke af. Daai koeldrankvervaardigers, hulle kry die goedkoper suiker en hulle verkoop nog steeds die koeldrank aan jou dieselfde prys as voorheen. So daar is dit weer eens jy as verbruiker wat die hardste geslaan word en hulle maak die wins. So op die einde van die dag, ons suikerbedryf is in die moeilikheid en oorlaaste daar betaal ons as verbruikers net meer vir produkte met suiker in. Dit is so die mekaar story, is net ongelooflik dat die regering nog nie hier ingegryp het en 'n stokkie voor hierdie goed gesteek het nie.

Ons kyk wat die temperature die weer vir jou in vanmôre. Ons kyk na die temperature. Begin in die George Wilderness omgewing 16 die minimum 30 die maksimum. Ja, jy het reg gehoor, George. Maak reg vir warm maandag. In die Mosselbaai omgewing 17 in die minimum 19 die maksimum. Die windspoed wat wel hier so deur die dag 'n bietjie gaan optel. Oudtshoorn in die rust 16:33. Dan in Ladysmith 'n minimum van 16 en maksimum van 32 vir maandag. Riversdale en Stilbaai begin op 15 op na 33 en dan Knysna Plettenberg Baai 16:31. Soos ek gesê, hier is tussen 2 en 5 uur wat daar nog al 'n wind kan waai môre verder. Hermweer, sorg dat jy reg aantrek vir môre dan.

Vandag was het F1 daar in die Bahreinse of Bahreinse Grand Prix wat in Bahrein in Maleisië gehou is gewen deur Max Verstappen. Dit was sy eerste oorwinning hierdie jaar, maar wat interessant is, is hy het ook die laaste keer wat hierdie wedtrein in dan gehou is, het hy dit nou ook gewen. Dit was Verstappen was die laaste jaar wat in 2017 en Sepang gewen het voordat dit van die kalender verwyder is. En toe dan nou terug is die Sepang internationale renbaan, dis wat hulle die een noem daar in Maleisië. En hy het hom toe nou weer gewen. Hy het nie goed weggespring. George Russell het verby hom gejaag, maar George Russell wat toe later so 5 rondes van die einde af, ek dink, het daar sy motor toe ontklaar geraak. So, dit was toe nou Kimi Antonelli wat tweede geëindig het, en sy Mercedes en Lewis Hamilton van Ferrari het derde geëindig. Dit is dan nou vandagse F1 Grand Prix.

brand daar 'n vuur. En waar ons harte brand, kan jy die wind maar stuur.

altijd van je, lach ik niet.

0: jaren pas.
1: Maar sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.